Först kommer solen upp. Dagen lyfter den sin gyllene kropp. Först måste lite matt, salt i din natt. Nu tar den i alla fall fatt. Alle dyrene der bor i bondegården, hver for sig vågner op og siger godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Hanen knejser med kammen på sit hjæl. Han er kald for et mægtigt hanegal. Det er vel nok en dejlig dag. Hønen jumper fra pinden ned og gør sig smuk. Op i truet hun basker flok, flok, flok, flok, flok. Hvad vil hende et myllerpøller se? Alle kylderne, der er nok en snes. Det er vel nok en dejlig dag. Sitten en livlighed i lå og stald. Kanten kredser op på bro og kald. Der er ingen bu her for nogen nu. Bare fyld det tomme tru. Alle bukørende løfter deres horn. Er du endelig der? Godmorgen, godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Blanke brugfeste får det første bord. Hør nu bølle, den kalder på sin mor. Det er vel nok en dejlig dag. Rap, rap, enderne rap, og dammene siger flæ. De små, nyfødte gede kid siger far og mæ. Soen smasker, den sære lyde giver. Fede små øffegrise basser siger. Det er vel nok en dejlig dag.